Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lebanon semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaharu Israel. Kementerian Kesihatan Lebanon mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiad di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lebanon. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lebanon menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam badi itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal persiaran MV Hondas. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan Baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri Sri Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam TVK yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota dewan, manakala 22 undi menentang dalam dewan yang mempunyai 234 kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nandin FC 2-0 malam tadi, menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mana tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, saya ada satu info nak dikongsikan dengan anda. Sekarang ni kita tengok ramai ya yang dah mula takut pasal hantar virus. Malah saringan kesihatan pun giat dilaksanakan di pintu masuk negara. Jadi untuk anda yang belum tahu lagi, hantar virus ni sebenarnya apa? Okey, hantar virus ni merupakan sejenis virus yang berpunca daripada tikus liar dan boleh menyebabkan jangkitan serius kepada manusia. Penularannya biasanya berlaku melalui sentuhan dengan air kencing, dengan najis ataupun air liur tikus. Termasuk juga habuk tercemar yang disedut ke dalam saluran pernafasan. Walaupun sebelum ni penyakit ni jarang-jarang berlaku, tapi sekarang ni ia kembali menjadi perhatian selepas laporan beberapa kes dan kematian melibatkan kluster di sebuah kapal persiapan antarabangsa. Jadi macam mana kita nak kenal pasti hantar virus ni? Okey, pada peringkat awal, simptom hantar virus ni dia sama je macam kalau kita kena demam. Kita akan rasa sakit kepala, suhu panas, sakit otot, lepas tu keletihan. Tapi dalam kes yang serius, pesakit boleh juga mengalami sesak nafas, masalah paru-paru dan kegagalan organ yang boleh membawa maut. Walau macam mana pun, virus ni dia tak mudah merebak ya macam virus sebelum ni kan. Kalau COVID, virus COVID sebelum ni, kalau COVID dia boleh merebak daripada seorang individu kepada individu lain. Sebab tu kita kena jaga penjarakan. Tapi kalau hantar virus ni memang dijangkiti bila kita terhirup zarah virus yang tersebar daripada tikus tu. Tak kisahlah air liur dia ke, sentuh sarang dia ke, air kencing ke ataupun najis dia. Jadi untuk elak daripada penularan virus ni, sila ambil langkah pencegahan. Tutup makanan, jaga kebersihan. Kalau anda nak bersihkan tempat yang ada tikus ni, pastikan anda pakai mask, pakai sarung tangan. Dan kalau nampak najis tikus dekat mana-mana, jangan sesekali sentuh. Pakai sarung tangan untuk protect direct kena skin kita kan, kulit kita. Dan untuk makluman anda juga, kalau dekat Malaysia ni, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, memaklumkan bahawa setakat ni tak ada lagi kes hantar virus ni dilaporkan. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tapi kenalah sentiasa berwaspada dan mengamalkan langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan hantar virus. Rehat syasyul ni. Sebab apa? Sebab tak makan nasi lagi you all. Okey, itu dia sedikit info untuk anda semua. Jadi hati-hati semua, okey? Jaga diri anda semua. Baik, kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali lagi dengan lebih banyak info. Jom kita nak layan dulu lagu seterusnya dalam Variasi.

0: kasih Labuan FM.
1: Terima kasih Labuan FM.
2: Saya sayang Labuan FM.
3: Labuan FM, awesome.
2: Saya suka dengan Labuan FM. Selamat mendengar Labuan FM.
4: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM
5: 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Janji Sio. Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
8: Dan sayang anda, Sugata.
7: Kasih like.
9: Sayangi jantung kita.
10: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama, penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan, seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua, iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat, seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
9: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Tepat pukul 12 tengah hari, bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Labuan dijangka mengalami cuaca lebih kering susulan bermulanya monsun barat daya hari ini yang dijangka berterusan sehingga September depan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sepanjang musim ini kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Keadaan berkenaan dijangka mengakibatkan jumlah taburan hujan lebih rendah berbanding musim lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding hari hujan. Bagaimanapun, hujan lebat, ribut petir dan angin kencang masih berpotensi berlaku di barat Sabah termasuk Labuan, terutama pada awal pagi susulan fenomena garis badai atau squall line. Met Malaysia turut memaklumkan fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan berisiko berlaku ketika kemuncak monsun barat daya antara Julai hingga September di seluruh negara sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Sehubungan itu, penduduk di Labuan dinasihatkan mengelakkan pembakaran terbuka serta menggunakan air secara berhemah sepanjang musim berkenaan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Program Mahabbah Ummah, anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, kumpulkan lebih 100 asnaf Labuan dan komuniti setempat fokus pemerkasaan rohani, institusi kekeluargaan dan kesejahteraan hidup masa kini. Ketua USIA Bahagian Labuan Muhammad Ali alias Aliman Datuk Seri Panglima Muhammad Omar Bledram berkata, program diharap dapat meningkatkan kefahaman agama, membina kekuatan spiritual serta menyemai nilai kasih sayang dalam masyarakat selaras aspirasi pembangunan ummah yang holistik berteraskan syariat Islam. Jelasnya, komitmen MAWIP dan USIA bukan tertumpu kepada bantuan material semata-mata, sebaliknya turut memberi penekanan terhadap pengukuhan rohani dan pembinaan sosial dalam kalangan penerima manfaat. Program berlangsung di Surau Ganggarak Permai menampilkan penceramah jemputan Muhammad Rizdun Ibrahim, Ustaz Muhammad Syafi Abdul Ghani dan Ustaz Nurazlan Mahmud. Turut hadir penolong pengurus kanan MAWIP Labuan Ustaz Ruzaimi Ibrahim. Seramai 56 murid tahun 6 dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chiwen, SJKC Chonghua dan Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan SKK SKSNN menyertai Kem Fitrah Kasih Kem Fika Sekolah Rendah Peringkat Labuan 2026 berlangsung di Masjid Sultan Muhammad V baru-baru ini. Penganjurannya memperkukuh penghayatan nilai Islam dalam kalangan murid Muslim selain menyemai semangat kasih sayang, kebersamaan serta membentuk sahsiah seimbang dari aspek intelek, rohani dan jasmani. Pengisian utama memberi tumpuan kepada pengurusan jenazah yang dikendalikan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan Ustaz Ibrahim Mat. Lebih bermakna, peserta turut berpeluang menyaksikan sendiri proses pengurusan jenazah yang kebetulan berlangsung di masjid berkenaan sebelum menunaikan solat jenazah. Peserta diberi pendedahan kaifiat solat jenazah, adab terhadap jenazah serta tata cara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Program selaras strategi 4 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada pembinaan sahsiah dan karakter murid. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilapor ribut petir pada sebelah malam. Angin dari arah barat-barat laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM1 setiap bulan atau RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang, RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600 iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan SARA RM2,400.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ha, tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen Variasi setiap hari tau.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan, Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan, memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Klang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: fana di la Bon FM. Janelai.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest, itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apa apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang distruktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah, dia rendah ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang kami sambung siar Mersi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih RM5 bilion disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100,000. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, ya, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tak diurus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1 MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih, Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asia Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 8 hingga 12 malam juga akan bertemankan anda. Saya Aizan Azam. Seperti biasa, salam kenal bagi yang masih belum mengenali diri ini. Dan juga untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Saya akan mainkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Sebelum saya nak tunaikan 3 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya nak kongsikan juga amaran Ibu Petir. Seperti biasa, hujan lebat yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, iaitu di kawasan Baling, Kulim dan juga di Bandar Baru, manakala di Perak, di Kuala Kangsar, Kintar, Kampung

di Batang Padang dan juga Mualim, di negeri Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, termasuk juga di negeri Pahang iaitu di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Sarawak, Jerantut, Bentong dan juga di kawasan Maran, di Sarawak, di Kapit dan juga Belanga, Bintulu dan juga di Limbang, manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga di Sandakan. Ini merupakan amaran sehingga pukul 1 pagi nanti Jumaat 15 Mei 2026. Jadi berhati-hatilah pada mereka yang berada di kawasan yang saya sebutkan nanti kan, di mana mungkin berlakunya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Bersiap sedia kalau boleh, kalau tiada apa-apa aktiviti di luar, kekal sahaja di dalam rumah supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan bersama mereka dimainkan di Nasional FM. Antaranya pilihan daripada budak lawa yang mistik. Wow, nama Facebook ni ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar. Lagu pada kumpulan EYE, Namamu Kini Menjadi Sebutan. Dan seterusnya juga bersama dengan Abang Sadin Sadin Sadin. Nama, tiga nama kena sebut ya. Nama beliau yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Lagu daripada Azina Aziz, Wajahmu Di Mana-Mana. Lagu yang ditulis pada tahun 1981 yang akan turut menghiburkan anda nanti. Dan juga sekarang ini saya tunaikan permintaan daripada antara pendengar kesayangan kami iaitu Siti Salwa yang berada di Baling, Kedah. Ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Ini lagu daripada kumpulan Search, Cinta Buatan Malaysia. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Nasura Malam, 8:12 malam, Nasura FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 di National FM, sentiasa di hati. Itu tadi lagu pilihan daripada sahabat kita Simon, pernah di situ nama Facebooknya. Lagu daripada Air Supply, Goodbye, menghiburkan anda. Dan saya nak tunaikan juga dua permintaan untuk waktu ini bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh, yang juga antara pendengar setia National FM, yang juga berada di TikTok National FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan sokongan kepada kami. Lagu yang ingin beliau dengarkan malam ini daripada Sheila Abdul, Mungkinkah. Dan juga sekarang ini terdengarkan pilihan daripada Azmi Azman, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang mengenali diri beliau. Lagu daripada kumpulan Headwind, Segalanya Mungkin. National FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 yang telah diminta dan juga telah dihiburkan dengan pelbagai, yang kata pelbagai jenis lagu yang mengimbau kenangan, juga lagu yang membuatkan kita terfikir berkenaan dengan kehidupan, juga lagu-lagu yang membuatkan kita terbayang mungkin kekasih lama ataupun orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, saya ingin kongsikan juga dikasihan berita menerusi berita.rtm.gov.my. antaranya, langkah tangani isu vape zombie diumumkan dalam masa terdekat, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan vape, terutamanya berhubung penyalahgunaan dadah ataupun dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa yang terdekat ini. Dan isu vape sistem terbuka seperti botol, pot dan juga cartridge mendapat perhatian berterusan KKM dan juga agensi penguatkuasa. Kebimbangan tentang pengubahsuaian atau pencampuran vape ini dengan bahan tertentu termasuk juga dadah sintetik. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan juga kesan kesihatan penggunaan vape. Untuk seterusnya, pembiayaan mikro lebih 5 bilion diperkasa usahawan. Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluaskan akses bantuan kepada peniaga kecil dan juga usahawan mikro supaya tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Perdana Menteri mengarahkan agensi pembiayaan mikro memperluaskan akses supaya tiada peniaga kecil ataupun usahawan mikro tercicir daripada menerima bantuan. Kerajaan menyediakan pembiayaan ini lebih daripada 5 bilion tahun ini dan juga manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan, pembiayaan sehingga 100 ribu dengan kadar serendah 3%. Dan hebahan dan juga penyampaian maklumat mesti dilaksanakan menerusi secara lebih agresif dan juga menyeluruh supaya tiada yang tercicir. Itu di antara ringkasan daripada berita.rtm.gov.my. dan untuk berita selanjutnya juga anda boleh terus dengarkan nanti berita utama 11 malam. Baik, saya nak tunaikan lagu daripada pilihan daripada rakan-rakan kita, antaranya daripada Syang Wira yang juga buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, yang lagu daripada kumpulan UKIS, Pahit Akan Manisnya. Seterusnya, kita akan bersama dengan kumpulan fotograf Di Alam Fana Cinta. Wow, lagu yang begitu popular di sekitar tahun 90-an, pilihan daripada Putra Borneo yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan sekarang ini kita bersama dengan Kalam Band, Di Lamun Rindu, pilihan daripada Najib Muhammad yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM, ditujukan buat semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum kita ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua pembinaan lagu. Ini lagu daripada kumpulan Slam, Kurnia tajuknya, pilihan daripada Hafid Ibrahim yang disujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan juga sekarang ini kita hibur bersama dengan Nur Kumalasari, lagu yang berjudul Mata, daripada Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah, buat semua rakan pendengar setia Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11.14 minit malam untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam dalam Pilihan Bersama 2.0 di Nasional Malam. Seperti biasa, saya akan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan esok harinya juga anda boleh buat lagi pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0. Setiap hari kami akan tunaikan permintaan anda daripada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Dan untuk anda, saya nak tunangkan tiga permintaan hari ini juga bersama dengan Nur Azila, juga antara pendengar setia Nasional FM. Malam ini beliau inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Terus Mencintai, lagu yang ditulis pada tahun 2017. Dan seterusnya juga bersama dengan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, inginkan lagu daripada Sukses, Kejam tajuknya. Wow, begitu kejam kan, nak tahu kenapa? Beritanya tuan punya badan. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Abang Ainul Jaafar ataupun Abang AJ kita. Inginkan lagu daripada nyanyian Nash, Zahir Tak Terucap. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Siti Nadiana terus mencintai, terus menghiburkan anda dengan pilihan bersama 20.00 untuk waktu ini di jam yang terakhir. Dan saya tunaikan juga permintaan daripada sahabat kita. Kalau boleh, saya nak tunaikan semua permintaan lagu yang ditujukan kepada saya kan di Facebook Nasional FM. Tetapi masa mencumburi kita, tapi saya akan cuba tunaikan dengan sehabis baik. Seperti saya akan tunaikan permintaan daripada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang, ingat lagu daripada nyanyian Malisa, Rapuhnya Cintamu. Dan juga bersama dengan sahabat kita di Facebook Nasional FM, ini dia Juana Ahmadi, ingat lagu daripada nyanyian Ziana Zain, Puncak Kasih, lagu yang ditulis untuk pada tahun 1997. Dan sekarang ini kita bersama dengan nyanyian daripada Adam, pilihan daripada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuantan Pahang, dengan tajuknya Haruskah. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Map Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: 15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin Bintun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam Sejarah Menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.